nga ta kho ti kho cho kho chi le o ya o hi kho cho bi chi mai kho nga ta la ti di cho la chi ti di le o ya o hi kho cho bi chi mai la mo di kho bo chu bi chi mai kho di kho chi na ha ko la mo di chi ti di o kho bi o bi o ho ga nu ha laลาโมเดคุพึตาวิลากะติคีกะดอฮากุจิแมวิลาชาโฮปิโนวิน